Ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da kamma da alheri, ya da